se fa ho bo ta ana ben ye o pe se we ju bo ne ben no chon hu ye di pa mo ne fo ho kas ma bom pa ya se we ade se o ko so mo ne fo pa wo me he entine no ara no o bo pa ye di wiya a ke ye nya me na bi se se ti je bi ene ko twa pam pro e ko lu ara os mo me bom pa ye wiya no se bom pa ye di na so se o ko ne pe bu na ku ju wo ho.